0: Yemano Yobada,
1: Isumusiki Wati Kodi, Isumusiki Wati Kodi, Useke Pasi Wati Kodi,
0: Yeimbo,
1: Useke Pasi Wati Kodi.